خوش آمدید به رادیو اینجا. بیانوینو على رادیو ایسی. This goes out to all the big head niggas and all them big head bitches. You know my steezo, yo, yo.